0: tinud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: It's

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X.

0: 29 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw sa layi ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipahingusgan ni US President Donald Trump nga posibleng mapugos ang Amerika sa pagpuman sa ilang militaryong aksyon batok sa Iran human sa gihimong pagpangatake sa US military sa mga missiles o drone storage sites nini. Sumala ni Trump ang maong lakang himo tungod sa pagsupak sa Iran sa ilang usaka ceasefire agreement. Sa iyang post sa Truth Social, nagpahinomdom ang presidente nga kung mapuno na ang US, hingpit ilang tiwason ang ilang nasugdan o gamibahad nga mawala sa mapa ang Islamic Republic of Iran kung magpadayon kining magmagahi.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang nisaka na ngadto sa kapin na 1,400 ang ihap sa mga nangamatay human sa sunod-sunod na kusog na linog sa Maigo o nga Maigo sa nasud Venezuela. Taliwala ni ini gipaspasan o gipahingusgan sa foreign rescue teams. Ang papangita sa mga naluwas o mga natabunan sa mga nangaguba nga gambalay ilabi na ang mga dapit sa Laguira o Caracas. Gibutyag usab nga kapin sa 1,600 ka mga rescuers gikan sa nagalain-lain nasud, lakip ang Estados Unidos ang nangamot na aron nga mutabang. Gawa sa grabing danyos, gibana-banaan nga naa sa kapin 55,000 ka mga tao ang ikatahong nawala o padayon pang gipangita karong mga higayuna.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balita sa sports. Balita sa sports.
0: 31 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alan na usab sa itong balitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong paglawas. Sa mga angkol nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Dili na madayon ang ginahulat sa kadaghanan nga rematch tali sa Pinoy boxing champion nga si Manny Pacquiao o American boxer Floyd Mayweather. Kinihuman gikumpirma sa kampo sa pamansang Kamao ang maong pagkansinadungan sa pagbawi usab sa nakatakdang untang exhibition match ni Mayweather dito sa rason sa Greece. Giklaro sa kampo ni Pacquiao nga lakip sa mga nagunang rason sa pagkansila mao ang sangka. Mao ang giatubang sa federal lawsuit, scheduling conflicts ug ang problema sa pinansyal nga aspeto.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz news. Showbiz balita.
0: 32 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag sa itong balitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga pwede kamahalog wala effect sa imo. Trinata sa sabon nga dunay hatod nga glowing og bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Abri gihapon ang kasing-kasing sa aktor nga si Dennis Padilla nga makabot ang himpit kapasay logi kasi ang mga anak taliwala sa kaguol human wasay ran ang nga nag-file og petisyon sa korte ang iyang anak na si Claudia Barreto aron legal nga tantangon ang iyang ipilyedo nga Valdivia. Batod ni Dennis, personal niyang nadawat ang abiso sa korte. Duwa ka bulan ang milabay diin ang preliminary hearing o schedule karong Setyembre. Bisan pa man sa gibating kabugaton sa dughan, gibutyag sa aktor ng iyang respeto o gang desisyon ni Claudia tungod kay Hinko. Hingpit na kining gusto lang makalipay o nga malipay ang iyang mga anak. Gihangi usab ni Dennis nga unta muhatag o mahatagan siya og higayon nga makaistorya silang pag-usab sa personal aron mangayog pasaylo sa iyang mga singpit o kakulangon isip amahan.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alas sa itong balitang ekstraordinaryo mga katropa, 34 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Magsanton herbal oil na.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Nagpabiling kontrobersyal apan sikat gihapon hangtod karon ang L-pedoxin o L-pedoxin at beach sa Trieste, Italy. Ang giingong katapusang gender segregated beach sa tibuok Europa. Diin gilain ang dapit alang sa mga lalaki o babae pinaagi sa 9-foot nga sementadong pader. Tungod sa niadtong 1903, ang maumbay bayon gilauman sa lokal nga kagamhanan diin makalahi o makalahi ang agianan sa duha ka sekto. Og kaginasilbi og pultahan nga nagkadaiyang og nagkatidad og 1.20 euros. Bisan pa man giisip kini sa mga lokal nga kabahin sa ilang kultura at tradisyon nakamugna kini og init ka debate baguhay lang human giistoryahan pagawas ang usa ka babae nga misulod sa bahin sa mga lalaki og aron nga matabangan ang ilang mga bana o disabled nga anak. Butang nga gitawag sa uban nga matang sa diskriminasyon sa ika-21 nga siglo samtang ginidepensahan usab sa mga residente batok sa cancel culture.
2: Balitang extraordinary.

0: triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus.